Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg sidder din musikkaptajn lige ind til klokken slår helt. Det er en dejlig årstid, vi er landet i. Man kan kun blive i rigtig godt humør. Skulle du ikke være der og trænger til en lille musikalsk hilsen, så tager vi noget solskinsradio sammen med Los Lockers.

Godt og vel et kvarters tid ind i den ugentlige dosis Mettes Radio, er vi landet på et nummer, som, ja, vi går nogle årtier tilbage, og det er det ikke blevet dårligere af. Det er tid til CC Peniston og noget meget finally.

Så kunne det nok være, der var gang i den her, sammen med et gammelt 90'er hitmix. Velkommen til, hvis du er en af dem, der lige er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, som sendes over mange stationer i DK, og har gjort det rigtig mange år. Og det er en fornøjelse, du er med. Måske er du en af de faste lyttere, er du ikke det, så er det bare dejligt, du har lyst til at høre en masse solskinsradio. Der er mere, hvor det kommer fra her, sammen med Dante Thomas. Godt og vel 24 minutter inde i den ugenlige gang.

absolut blærede nummer. Miss California sammen med Dante Thomas. Se, det her ekstrem fine vejr, sommervejr, blå himmel og solskin, det gør jo altså også, at selv de mest blege, gennemsigtige ben, de er sluppet ud af en buks her og der landet rundt. Ikke? Altså, man ser jo desværre de der solskoldede røde stænger. Og det er jo sådan, fordi nu har de været vinterforskrækket, været pakket godt ind, så man kan vel kun sige sådan rigtig tydeligt, på med en faktor 100, ikke? Altså på med godt med solcreme, fordi det er jo ikke solen, man egentlig skal være bange for, men det er de farlige UV-stråler, som kan lave en solskoldning, en forbrænding. Så jeg synes bare i gadebilledet lige nu, ikke, der er mere rødt, end der er brunt. Og det hedder jo at være solbrun, ikke at være solrød. Så det var jo sådan en lille morals ting her, men det er simpelthen fordi, jeg synes, det er vigtigt, at man passer på sig selv. Over sommertiden her, det er så skønt at få noget farve. Vi har godt af vitaminerne i solen, men hold nu magle, hvor er der mange røde stænger. Nå, kan jeg vide, hvad Dr. Hook de siger? De siger i alle tilfælde sexy eyes.

gamle hyggelige Dr. Hook her i Sexy Eyes. Nu var der sådan lige et lille nødopråb til folk med røde solbrændte allerede sommerben om at passe på. Det er jo bedre at forebygge end at helbrede. Er der en ting, der også lige skal siges et par omkring nu, hvor det er blevet varmt, så er det, at det er helt forbudt at efterlade dyr og børn i bilen, ikke? Varme biler, hvor der sidder svedende hunde, jamen altså, hvordan kunne det gå så galt? Så husk det, husk det og husk det. Ja, nå. Åh, det gjorde altså godt lige at få det sagt, det vil jeg sige. Eagles, hvor har de også givet os meget bladret musik, ikke mindst Hotel California. Her der går vi nogle minutter afsted med nummeret New Kid in Town.

afløses af Stars on 45. Her der får vi både noget Drive My Car, vi får noget Hard Day's Night og andet godt de næste minutter her i Mettes Mix.

dejlig reklamefri musik afsted til dig. Og der er mere, hvor det kommer fra. Billy Ocean, han gav os for en del år siden denne her. Nu får vi den her i 2018.

Silver Convention, det her musikalske trækløver tilbage fra slutningen af 70 år tid. Deres største hit, det var Fly, Robin Fly. Den får vi her i dagens Mettes Mix.

I denne ugentlige omgang Mettes Mix Radio i dag, det bliver med gode gamle Kool & The Gang. Kæmpe bagkatalog har bandet her. Og det vil sige, at valgene kunne være mange, men det er blevet tid til Ladies Night. Så den tager vi lige de sidste minutter af mit program i dag.

stærkt. På vej mod klokken helt, så skal jeg til at lukke og slukke. Alt det tekniske udstyr for i dag, det har været så lækkert at få lov at sidde og lave radio for dig. Og smide en masse solskinsmusik afsted i de forgangne minutter. Jeg gør det simpelthen med glæde igen, når klokken igen slår Mettesmix Radio om en uge her på din egen lokale radiofrekvens. Spring ud den vidunderlige blå himmel, solskin og dejlige temperaturer. Sug hvert et minut ind, ikke? Det er så vidunderligt med denne her årstid, og det er bare med at nyde den, når den er der. Jamen, dit program, det var ligesom vi plejer, produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarlo. Jeg håber, du er frisk på en ny lytter, når klokken altså slår Mettes Mix igen om en uge. Og med de ord, så vil jeg sige, pas på jer selv og pas på hinanden. Tak fordi du var med derude.

God eftermiddag. Velkommen i Midt i Myldretiden. På en fredag, hvor vi sætter dig godt i gang med weekenden op mod Florian Fastina, når klokken rammer 18. Ulrik, det er mig, og det her, det er Super Sisters.

0: god gamle Belinda.
1: Belinda Carlisle, for at det ikke skal være løgn. Heavens og prisernes i eftermiddagsradioen her. Fredag eftermiddag i weekenden, den er skudt i gang. Sådan, for de fleste i hvert fald. Det kan måske være, at du stadigvæk hænger lidt i fredagens myldretidstrafik. Så bare skru op for din bilradio. Jeg har musikken fra, hvor klokken rammer de 18, op på Florian Fastina. Lige nu sammen med Færøerske Lisi.

Det var tjek. Good times, sang de for dig her på en dejlig fredag. Og er du til flere af de her funky toner, jamen så er det klokken 18. Nye starter vi festen på Radio Fame and FM. Funky Town Weekend. Et program på Radio Fame and FM. Funky Town Weekend. Lige præcis, det er med Fastina, med fornavnet Florian. Når klokken går hen og rammer de 18 lige efter mig. Her er ny fra Gnax, det er Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: festen en kæmpe vind.
1: Ja da, jeg har aldrig tænkt på det før. Men det er da fuldstændig rigtigt. Husk lige at drikke vand, når du spiser sandkage. Det er faktisk en rigtig, rigtig god huskeregel, synes jeg. Du kunne høre, hvordan det kunne gå, hvis ikke du drak vand, når du spiser sandkage. Bare lige spørg Roa her, vores rigtig gode ven her på radioen her. Jeg skal huske det, den kommer forrest i hukommelsen, når jeg inviterer på sandkage. Og det gør jeg da en gang imellem. Citronmåne, mazarinkage, tigerroulade. Jamen altså, slår det en onsdagsnegl? Nej, men det er den med gode kager. Jeg får ikke lyst til kage nu, ikke? Er det ikke rigtigt? Her er Mille. Beholder mit tøj på i eftermiddagsradioen.

Og det var lige præcis det, han gjorde. Sydfyns helt store humørbombe her. Harske Hubi på Boys. God eftermiddag til dig. Lige nu for sidste gang i den her uge her, så skal jeg trykke på denne knap.

Det er en sang, jeg kan lade være med at nyt med på herinde i studiet på en dejlig, dejlig fredag eftermiddag. Taylor Dane var det, og Tell It To My Heart. God eftermiddag til dig. Jeg skal have fyldt kaffekoppen op med en ny, frisk kop kaffe, så jeg er klar til at give dig 17 timen op til dag. Klassiker fra Eiffel 65.

0: andre ikke vil.
1: Så er det rigtig weekend. Og så fik vi sat gang i pladespilleren også, jeg vil sige, der var. Den var lige lidt langsom i optrækket, men her er Chicken Stevens og Bonnie Tyler.

er fuldt for hele ugen den her, ligesom ugens Femern Sestram. Is your bang? Det var DJ Tom Tom, og det var et ønske, der var tjekket ind på Messengeren fra Julie. Julie, som har lovet at kigge forbi Sindal Markedsvores radiovogn. Hun har altid aften drømmer om at gerne lige vil lave det radio, så det har jeg givet hende lidt lov til. Så må vi se, hvad hun kan berette og udrette på Sindal Marked. Det kan godt blive hyggeligt, kan det? Det er altid sjovt med nye værter. Her er DJ Tom Tom i eftermiddagsradioen. Kom så, Bruno. Er du klar? Til at bringe os helt op til Mars. Far humor igen, kunne I høre det? Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Det er fredag eftermiddag.

0: Wabba, wabba, wabba, abba, var det, og Waterloo.
1: Ja, ja.
0: Ordene var der da, de var bare lige sat forkert sammen. Abba, Waterloo i eftermiddagsradion her. Wabba, wabba, wabba, ja, det var det da. God eftermiddag. Helt ny gruppe. Lige opfundet den. Abba, Waterloo var det, for at gøre en lang historie kort. En lang historie kort, ja, det er egentlig en sjov vinding, synes jeg. Man går aldrig en kort historie lang, men man gør en lang historie kort. Og det er også det, jeg vil gøre nu. Det korte og det lange, det er, kan man godt tillade sig at spille den her på en fredag? Eller kommer man en tur i humoristen, som min mormor hun sagde? Eller kommer jeg på forsiden af Ekstrabladet i morgen? Og han er på Femern, spiller mandag støvende møde på en fredag. Hvad sker der?

Oi Bjerg og Rahim, her var de tilsammen på deres kæmpe store projekt der tilbage i 2001. Det var en stor mand, de sang for dig her i eftermiddagsradioen på en fredag eftermiddag, hvor fårene skal skilles fra bukkene i weekenden. Det er jo i morgen, at der er kæmpe kamp kl. 16 i Granly Hockey Arena i Esbjerg. Det er jo der inde i ishallen, at kampen i morgen den skal spilles. NFH de kommer på fin besøg i Granly Hockey Arena. Og der er lagt håndboldgulv i isarenaen. Skal du spille oven på is? Nej, isen er taget af. Det er meget populært at gøre det til store håndboldkampe. Og det må man sige, det er i morgen. Jeg krydser fingre for, at NFH de er lige... Natkasse Christian, luk lige for radioen. At NFH de lige giver dem en ordentlig en. Over store tåen. Her er Dua Lipa.

Det kunne godt være næste uges Femern tester det her. Overvejede faktisk en hel del, om det ikke skulle gå hen og blive det. Har jeg overvejet det nok? Ja. Det var budet. Og næste uges Femern tester. Du lige fik en lille smagsprøve på her. Annika Grøn Aktuelle. Annika. Det var livsforladt, sang hun for dig her. Det håber jeg så sandelig ikke, du er. Eftermiddagsradioen, den er ved at være slut. Husk i aften, så er der Hvorfor hører man aldrig? Det er kl. 21 sammen med Fido. Og efter Fido, der kommer Natkassen med Christian. Så der er masser af gode muligheder bare for at blive hængende her. Og i morgen, hul om hej i huset med Pia. Og ved du hvad? Her når klokken rammer de 18, så er der Florian Fastina. Ham må du så sandelig ikke grine af. Og det håber jeg ikke, du gør, for han har hit til posen til dig i Funky Town Weekend. Kan du godt glæde dig til. Det gør jeg i hvert fald. Her når klokken rammer de 18. Tag godt imod ham, og tag godt imod sidste nummer efter på deres radio, der kommer lige nu fra Hall & Oates.

0: Chariots of Fire indikerer jo, at det er gået hen og blevet tid til en times 80'er musik her på stationen. Mit navn er Christian Fisker, og jeg vil føre dig tilbage i tiden til de gode, glade, gamle 80'er. Og her skal vi have en masse gode blandt andet. En masse god musik, blandt andet Mixed Emotion. Vi skal have Milli Vanilli, som man også. Paul Young skal vi have. Og vi skal også have fat i Peter Cetera. Så velkommen til her i de gode 80'er. Du lytter til de gode 80'er.
1: Vi er anderledes.

Mixed Emotion, ja, det var altså gode. Her var det Sentimental Song, som nummeret det jo altså hedder. Og indimellem her i de gode 80'er, så dykker vi også tilbage i Melodi Grand Prix, og denne gang gælder det det danske Melodi Grand Prix 1982. Der var Carsten Elmer og Jørgen Klubin sammen i en sang, som hedder Marie.

Ja, det var lige før, at der gik danseorkestret i den. Her var det i hvert fald Carsten Elmer sammen med Jørgen Klubin, som jo altså er forsanger i danseorkestret. Og det var nummeret Marie fra det danske Melodi Grand Prix 1982. Så det er jo altså et par dage siden. Sidste gang, der snakkede vi lidt om, hvor begrebet medleys, det for alvor blussede op igennem sidst i 70'erne og op igennem 80'erne. Den hollandske Jaap Egermond, han lancerede jo Stars on 45, som vi alle sammen kender. Vi fik sidste gang et af hans medleyer med The Beach Boys. Nu skal vi have fat i ABBA. Her kommer Stars on 45 fra 1981.

0: den har fået et ordentligt skud diskotoner. Her var det altså ABBA medleve Yap Ikke om munden til over Company fra 1981. Stars on 45, som det jo altså nu engang havde betegnelsen som. Og der kom også nogle albums fra deres side med masser af gode medleves eller mixes, kan man jo også kalde dem.
1: Velkommen til de gode 80'er. 80'er. Med Christian Fisker. Girl, you know.

0: Velkommen til morgen, Radio 5 FM.
1: Radio 5 FM.
2: Lytter til de gode 80'er.
3: Hvad for lov, frusot tær, vil I danse lidt for mig?
2: Du lytter til de gode 80'er.

0: Du lytter til De Gode 80'ere.
1: Vi er anderledes.
0: Paul Hardcastle og 19 fik du altså her fra 1985. Så er det Paul Young.

Gode gamle Paul Young med en klassiker af format Come Back and Stay hed nummeret altså her, som du fik her i gode... De gode gamle 80'er, nu skulle jeg lige tage røv lidt, men jeg undvig. Men det gør jeg nok en anden god gang. PhD kommer her med nummeret, der hedder I Won't Let You Down. Vidunderlig melodi, i hvert fald efter min mening.

0: lytter til de gode 80'er.
1: De største klassikere, leveret af Christian Fisker.
0: Ja, vi fortsætter med klassikerne her i de gode 80'er. Nu skal vi have fat i Danske Knacks fra 1983. Og de får med sikkerhed fuldmånen til at lyse. Det synger de i hvert tilfælde om.

Mere dansk musik er på vej. Lidt senere, der får du Thomas Helmig. Nu skal vi have fat i Peter Cetera og Glory of Love. Et af de meget kendte numre, han har indsunget.

Du lytter til det gode 80'er. Så skal vi have gammel musik fra Thomas Helmé. Nummeret, der hedder Fed Lykke, får du altså her i de gode 80'er.

og på hans debutalbum, som jo var LP'er dengang, og det er kommet tilbage igen. På alder med hans søn Hugo Helmé, som også synger. Ja, ja. Thomas Helmé, han var god og er rigtig, rigtig god. Hans søn, han går i samme fodspor, selvom han når ham ikke helt endnu. Men det kan der nå at komme. Selvfølgelig kan det det. Nu skal vi have fat i Samantha Fox.

Samantha Fox, hun kunne jo faktisk godt synge. Hun var i hvert tilfælde yderst populær i 80'erne. Ikke mindst med nummeret her, som hedder Hold On Tight. Så skal vi have fat i andre toner. 1986 er året. Her er det Peter Gabriel og hans Sledgehammer.

0: Du lytter til De Gode 80'ere.
1: Vi er anderledes.
0: Så kommer vi til dansk musik anno 1980. Her er det Grete Ingemann.

Det er ingen manden. Hey, hey, det svinger fra 1980, og med det, så er det altså slut for denne omgang de gode 80'er her på stationen. Indtil vi lytter ved igen en anden god gang, så have det rigtig godt, og pas nu på jer selv derude. Her kommer Pointer Sisters og nummeret Slow Hand. Tak for i dag.

0: Så er det, vi skal se og sige, den er meget, meget høj i dag. Sådan der, skal vi lige det ned. Bare i dag og rød ved knapperne igen. Pøj, pøj, pøj. God formiddag og velkommen nu engang her på Formiddag på Femeren. Det er blevet mandag, og vi skriver den 11. maj. Og lidt vådt ude her i starten af ugen, og så skulle det meget gerne gå hen og blive solskinsvejr, fordi at undertegnet, han tager nemlig hele studiet på onsdag på nakken. Der bliver Formiddag på Femeren, den bliver optaget på forhånd. Det er lige skal sige med det samme. Den bliver optaget på forhånd, fordi så kører jeg en tur til Nordjylland, op til Sindal Marked. Og deroppe, der sidder der en studievært fra Aalborg. Aalborg, han her Ulrik, og han kommer nemlig og skal snakke noget jysk. Det er lidt lollandsk, men altså, det er også lige meget. Han skal ud og have skænke over bænker, og så skal vi have nogle bajer, skal vi. Og det sker altså på onsdag, og i løbet af dagen, så lander vi det op, og så stiller vi studiet op, og så laver vi noget radio. Torsdag, fredag, lørdag og søndag. Så skal vi lave noget skæg og ballade. Det er lige skal også sige med det samme. Udsendelsen kommer til at køre, men altså, indimellem kommer vi og laver det, vi kalder et breakover. Det lyder fornemt på sådan en radio her. Men nu skal vi lige snakke lidt om, hvad der er sket her i løbet af weekenden. I går fik jeg en mail. Ja, det får jeg tit. Og det er fra en herre nede i Tyskland. Og vi skal til at samarbejde med noget helt specielt. Men hvis I går ind og kigger på Facebook, så har han udgivet en ny LP med 18 kanon slagersange. Og har vi fået en hel masse jingler, og nu skal vi til at lave noget konkurrence sammen. Hallo? Hvad var det, han sagde? Og den her konkurrence, den er vi lige ved at bygge på nu. Den kom i går aftes. Og den skal jeg så sidde op i Sindal og i løbet af den her uge her og sidde og bygge sammen med Karl, med vores gode ven Karl. Og da han nu har sendt en hel masse til os, så synes jeg, at her i starten af udsendelsen, der skal vi lige lytte til noget af det. Og det er også sådan, at Karl Busch og undertegnet og hele holdet her på Radio Femeren, vi kommer nemlig til at lave en weekendudsendelse, partyaften med Karls musik. Og det vil jeg godt give jer sådan lidt, måske en lille smule smag af her nu, hvad det godt kunne gå hen og blive. Og vi starter. Der kommer det til at lyde sådan noget som det her.
1: Det her er din musik. Det her er din radio. Weekend på Radio 5 og FM. Eksklusivt med Karl Bar.

Ja, hvad siger du så? Sådan kan det godt komme til at lyde, og hvad hedder det? Så er det jo nok naturligt, at vi går hen og gør noget helt specielt, er der ikke det? Og det er jo simpelthen, og når man har... jeg har faktisk lyst til at spille jinglen en gang til, men det gør jeg ikke. Men så er det jo klart, at så går man hen og gør sådan her.

Og så kan jeg fortælle jer, at det her nummer her, det er nummer 17 på denne CD, som der er 18 nummer på. Ding Ding Dong på den dansk, og det er vi. Vi er sgu stolte her på Femeren, at vi er den lille, men den store, ja, store stemme, kan man godt

0: Radio Femern FM.
1: Ja, ja, Radio Femern FM. Og så kan det komme til at lyde sådan her i weekenden også.
0: Karl Mausch Music and your radio station for the best weekend Radio Femern.

Forestil jer sådan en lørdag aften, hvor der er fuld knald på musikken, og man har lidt gæster derhjemme, og så får vi der altså sådan en gang rigtig, rigtig god musik. Og som sagt, vi er i fuld gang med at lægge hånden på kogepladen, det har jeg sagt. Det brænder os i hvert fald ikke. Carl og jeg, vi har sådan fået, ja, døgnet 24 timer, skriver vi næsten til hinanden. Og der sker altså det, at vi skal til at lave en weekendprogram med Carls musik. Og jeg kan lige så godt fortælle jer, gå ind på vores hjemmeside. Forsiden, der er Carl. Og tryk på den, så kan I komme ind og se, hvor meget musik han har. Det er helt vildt. Så der bliver musik, snakker og jeg ved ikke hvad, i lange baner. Og samtidig med skal vi have en konkurrence. Vi skal gøre klar på, at der er kommet en ny LP dernede fra med 18 dejlige numre. Hvor det ene, nummer 17, det er den danske version af Ding Ding Dong, This Is My Song. Og det er en del af Radio Femern FM. Ja, vi kan snakke om det fra nu af til juleaften, og så bestemmer I selv årstallet.

sådan kan vi blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved. Men glæd jer, det kommer snart til at... Ja, ved skydebordet omkring den første, så begynder vi at køre det her festfyrværkeri af musik i samarbejde med vores tyske ven, Karl Bosch. Så skal vi virkelig have gang i den her. Det kan jeg lige skal sige. Skal vi ikke finde på noget andet? Det skal vi da.

Alle toner fra dengang, det var dengang, hvor der virkelig var disco dasko musik til, så vi alle sammen kan huske igen og igen. I Will Survive her med Gloria Gaynor. En blind mand, der var fodbold i går. AGF blev danske mestre i Brøndby. Og så må jeg sige, at så kan jeg... Ja, så kommer der lige en historie her inden fra Brøndby Stadion. En blind mand sad på Brøndby Stadion, og da kampen var forbi, begyndte hans førerhund at hyle. Og da jeg sad ved siden af, der siger jeg, hvorfor gør den det? Spurgte jeg ham om. Jamen, det gør den hver eneste gang. Brøndby taber, svarede den blinde mand. Og hunden, den... hvad gør den så, hvis de vinder, spurgte manden. Det aner jeg ikke, svarede den blinde. Jeg har kun haft hunden i 4 år.

Ej, den bedste musik. Og så er det jo det spørgsmål der, når man har været til, hvad hedder det, han er så koncert til fodbold i Brøndby, man kommer pissefuld hjem. Hvad vil konen så sige?

En lille hvid løgn gør vel ikke spor, så længe man er lykkelig her på denne jord. Jeg elsker min kone, og jeg elsker denne nat, men pas på med cigaretten, min kære lille skat.

0: Det er ikke fordi jeg elsker med en anden, må du tro. Men hun tror jo, jeg har holdt op med at ryge. Vi var to.
1: Hey now! The floor's on fire! Who's that shaking?

Ja, nu går den der helt igen igen. Nu, der er der noget galt med det nummer her. Der er der alt for mange, der spiller oven i hinanden. Så kan vi ikke have. Så er det godt, vi sender direkte. Og der er jo ikke så meget pjat, når vi sender direkte. Så kan vi jo gøre det, at vi bare bryder det her nummer af. Vi skal huske på en ting, og det er jo i dag, der er det jo mandag, og når klokken den slår 11 om mandagen, ja, så sker der det her.

Sådan er det. I nat, Tobias Sweden kalder han sig, og det er dejlig musik, der kommer det overfra. Vi skal jo, som sagt, i den her uge, der skal vi en tur til Sindalmarkedet oppe i Nordjylland, imellem Aalborg og Frederikshavn. Det ligger lidt længere op end Hjallerup-marked, hvis der er nogen, der ved, hvor Hjallerup ligger. Sindal, og helt oppe ved Brønderslev. Og deroppe, der er der, det er helt stensikkert om søndagen, så er der en speciel gæst, som der altid gæster teltet det op. Og han hedder Ib Grønbæk. Og så skal jeg bare lige åbne den her. Det er fordi, jeg sidder og trykker på nogle forkerte knapper. Der kommer du.

Og så er det sådan, når man er oppe i det nordjyske, han bor lige i baghaven, det er jo derfor, de gerne vil have ham med til det. Og han er faktisk fast inventar om søndag eftermiddag. Han spiller i Grønbæk dernede sammen med sit band. Og der får man også den her, jeg har en trailer om overhavmave på. Men hernede, der havde vi engang en fælles sang hernede i teltene hernede. Og jeg har lært mig fortælle, at det er sket igen i år, at man ikke i det ene af teltene spiller Døllefjellesangen. Fordi det er ydt. Ham disjokken, der står dernede, han mener ikke, at den er hører hjemme dernede mere. Så ved jeg sgu ikke, hvor den hører hjemme, når den hedder Døllefjellemuse. Men nu er navnet jo også, det er jo også lavet om til Dølle. Så det er jo ikke Døllefjelle Muse mere. Det er jo Døllemarked, eller nej, jeg vil nok sige Døllefestival. Det kan man jo godt komme ind og sige. Man kan godt sige, hvad man vil, og sådan gør man også. Men dernede, der havde man jo Himmelhunden. Og den spillede man jo igen og igen dernede, og så gik telten jo amok. Det gør man også i Sindal. Der er Himmelhunden, den er aldeles i det top 5, må jeg nok sige. Men den, som topper allermest derop, det er også Ib Grønbæk. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er fordi, vi holder og rødt kryds, og så sker der det, at der er rigtig, rigtig mange, som der piller næsen, når de holder for rødt.

0: Og så kan jeg lige skal fortælle med det samme, at så går teltet fuldstændig amok. Det gør de også selvfølgelig, når himmelhunden den går på. Men lige snart den her, den kommer på.
1: Hallo.
0: Hallo. Hvad? Hallo? Hvad? Nu galt. Hvad? Hvad siger du, Ib? Hvad? Jamen, jamen, han er gået på toilettet. Ib, Ib, det er nu her.
1: Du skal spille solo.

0: Det er slut.
1: Den er slut. Du kan godt tie stille. Ja.
2: Ja.
1: Nej, så tie stille.
3: Bonderøv.
1: Ja, for helvede, jeg er da bonderøv. Det ved jeg da udmærket godt. Jeg kommer ned fra Lolland. Og så ingen lidt af det, men det må man tage med, når man kommer en tur derop. Hvorfor er kærlighed, hvorfor er det egentlig så svært? Der er bachelor, der er det her Paris Hotel, og der er jo, nu er der også det for de ældre, hvor de kan komme ind på et hotel og leve livet, og måske finde en ny kærlighed. Jamen, hvad er der egentlig ved alt den kærlighed?

Sådan, så skal jeg trykke på knappen igen. Jeg sidder halvt over i dag, tror jeg. Det er fordi, det er mandag, og det er regnvejr, og det er det stille regn hernede, hvor jeg bor. Det er dejligt. Nu, det var roer. Hvorfor skal kærlighed være så svær? Ja, det er jo det her med, at skal du i seng med en skøn jomfru eller et eller andet, jamen så skal du lige tage biltelefonen frem, og så skal du have tilladelse til at accept til, og ja, og man skal jo snart have, hvad hedder, mobiltelefonen frem for os for at gå på toilettet, vel? For så passer det jo ikke, når man trykker på knappen, at vandet, at der er ledningerne er for små, og vi har ikke strøm nok, og ja, vi kan jo snakke ved. I fredags, der startede vi jo programmet, hvorfor hører man aldrig? Ja, det gik ikke så godt. Jo, det gik faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt. Der var lidt hakker i melodierne, det har vi kigget på, og vi har også fundet en fejl. Og den prøver vi at rette op på til på fredag. Der har vi nemlig en anden løsning, vi kan gøre det på, så der ikke kommer de der små ryg i videoerne. Føj, det var ikke godt. Men det kommer igen. Tro mig, der er ingen vej udenom. Hvorfor hører man aldrig? Det er for at blive...

Og det var med ikke LFTV, der var skyld i, at det hakkede, at det rykkede sådan lidt i starten af videoerne. Det foregik faktisk her fra studiet, at den gjorde det. Og så nu har vi, Kim og undertegnet, vi har fundet en anden løsning til på fredag.

Stille og rolig formiddag har vi taget i dag, hvor vi har snakket lidt om os selv og hvad der kommer til at ske her i fremtiden. Formiddag på Femern er ved at bakke stille og roligt ud og kommer igen, selvfølgelig igen i morgen. Og på onsdag, ja, der har vi så lavet formiddagen, der har vi lavet forhånd. Og det kan godt ske, at der sker et eller andet ekstraordinært, så vi kommer til at sidde og lave den i bilen på vej til Sindal. Jeg banker hver med stille og roligt ud af studiet, og på genlyt i morgen. Måske til lidt mere sol udenfor. Man ved aldrig.

0: FM. Skibet er ladet med de største hits.
1: Er de største hits, og dem som måske har glemt, og dem vi aldrig nogensinde glemmer. Det er blot noget af den musik, som jeg spiller her i Skibet er ladet med. Velkommen ombord på mit lille skib, hvor blandt andet også vi kigger dybt ned i lasten. Det er det sædvanlige indslag, hvor jeg nede i lasten har fundet et af de gode gamle numre frem. Og i dag, der skal vi tilbage til 1961. Der er masser at glæde sig til her i Skibet er ladet med. Nu skal vi have fat i Donny Osmond. Kan I huske ham? Her kommer han fra 1991. My love is on fire, synger han af. Velkommen til.

Danny Osmond fra 1991. My Love Is On Fire. Sang han er her i skibet og ladet med. Nu skal vi have fat i gode gamle Cliff Richard. Her kommer han med nummeret, der hedder Remember Me. Kan I huske den?

0: Og han er jo altså still going strong, trods sin forholdsvis høje alder efterhånden, så spiller han stadigvæk til fulde huse. Nu skal vi ned på bunden af lasten, og dernede der finder vi alle de gamle plader fra den gode gamle tid. Vi skal tilbage til 1961, og jeg har fundet John D. Lovermilk frem, og vi skal høre nummeret, der hedder Language of Love.
1: Nu kigger vi dybt i lasten.

Duran Duran her på din lokale radio i skibet er lavet med. Og det var selvfølgelig lige deres klassiker, som hedder Ordinary World. Nu skal vi til søs. Vi skal nemlig ombord på skibet Wallenberg. Hvis nu jeg ser kurs mod nord, Michael Bea og familien, har vi fået lov til at følge igennem tv på deres rejser nordpå over Atlanten. Og det er selvfølgelig Junker, som også synger dette titelnummer.

0: Ja, hvem kan ikke det? Her var det altså Wallenberg, og det er jo ufattelig smuk natur, som vi får se, som Mikkel Beha Eriksen deler med os sammen med hans familie.
1: Femern FM.
2: Skibet er ladet med den bedste musik.

0: ægte R&B musik her fra Brockhampton og Dua Lipa, som det hedder. Nummeret, det hedder som en Sugar.
1: Skibet er ladet med. Din vært er Christian Fisker.
0: Ja, det er mig. Nu skal vi til Tyskland. Her skal vi have fat i Nicki.

0: er lavet med.
1: Det er jo lavet med musik. Det er den skat, enhver pirat jagter. Nu er den min.

Crowded House og nummeret, som hedder Weather With You. Også en god gamle 80'er klassiker. Og nu skal vi have fat i en herre, som også gjorde det godt i 80'erne. Og jeg kiggede lige en ekstra gang, da vores Airplay-musik kom ind, for Billy Ocean, han er nemlig klar her med en ny single, der hedder One World 2020.

0: Billy Ocean anno 2020 her med nummeret, der hedder One World. Og om lidt, så skal vi have mere airplay-musik. Det bliver Mr. Tom and the Nashvillians. Ja, sjov navn, der kommer i øjeblikket.
1: Du lytter til Femern FM.

On the Way to Memphis, et nummer, som vi modtog for kort tid siden, Mr. Tom and the Nash Williams, som han altså kaldte sig for, eller kalder sig for, et nummer fra 2020. Nu skal vi tilbage til 1989.

0: Elton John og nummeret Sacrifice fra 1989, og selvfølgelig får du de allerstørste hits her i programmet, som hedder Skibet er ladet med. Nu skal vi have fat i en anden klassiker. Her kommer Jackson 5.
1: Skibet er ladet med de gode klassikere.

Endnu en omgang skibet er ladet med er nået til ende uden alt for højt søgang. Her var det altså Princess og Say I'm Your Number One tilbage til de gode gamle 80'er. Jeg vil slutte denne udsendelse af med et nyt nummer fra Pau Fu sammen med Bieber Dubi og nummeret der hedder Death Bed. Ha' det rigtig godt derude og pas på jer selv.

0: Klokken er blevet 11.
1: Radio 5 af 5 byder velkommen. Motormagasinet. For dæk med benzin i blodet. Din vært Søren Clouding er klar til at køre en tur.
2: Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Polestar 4 Performance er den hotte version af Polestars fuldt elektriske coupé SUV. Over 500 hestekræfter og hissige fartpræstationer. Men er der mere i den end det? Vi har prøvekørt den kinesiske bil fra Volvos søstermærke, begge med svenske rødder, og giver svaret i motorprogrammet denne gang. Siden gælder det en bil med britiske rødder, som i dag også er kinesisk ejendom, nemlig MG. De har bragt en ny og meget billig overraskende stor og avanceret bil på markedet. Den hedder MG4 EV Urban, og den har vi også både kørt og set nærmere på. Sidst men ikke mindst skal vi høre om skovbadning på Bornholm. Det er Toyota, der på den danske ferieø har igangsat et ambitiøst projekt med fokus på velvære, miljø og livskvalitet. Det kan du alt sammen høre om i motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix-tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil kunne se.
3: Søren Clouding præsenterer programmet.

0: Vi er godt i gang med motorprogrammet, og lige nu har jeg sat fokus på MG4 Urban. Og det der Urban, det er vigtigt at nævne, fordi det er jo altså en bybil, men en af de lidt større slags, må man sige, den måler 4 meter 40 cm i længden, og er jo altså også en fuldt elektrisk bil. MG har haft fart på siden introduktionen i Danmark for 6 år siden. Det er den 8. elbilsintroduktion, og det betyder jo altså, at den kinesiske fabrik med de britiske rødder jo altså i dag disponerer over biler i snart sagt hvert segment. Men en bil her til 175.000 kroner som indstigningspris, det er ret favorabelt. Man kan højst komme til at betale 210.000 kroner, og det er, tror jeg nok, sådan en, jeg sidder i øjeblikket. Det er premiumudgaven, og så har den det større batteri på 53,9 kWh, som gør det muligt for mig at køre over 400 km på en opladning. Om det stemmer i praksis, finder jeg ud af på et andet tidspunkt, for det her det er de første prøvekørsler af bilen, og de finder selvfølgelig sted i en by. Ja, København, det er ikke nogen hemmelighed, fordi det er altså der, sådan en bil her, den hører til. Og det er den blandt andet, fordi at opladningstempoet trods alt ikke er lynhurtigt. Man kan, som det hedder, DC-oplade med op til 87 kW, men det er ligesom gået hen og blevet standarden for biler i den her prisklasse med den her batteristørrelse. Og det med batteristørrelsen har en anden stor betydning. Vi var inde på, at bilen den har forhjulstræk, og den har et batteri på de der 53,9 kWh, men vægten på bilen den er forbavsende lav. 1460 kilo envægt med et lille batteri, og den jeg sidder i øjeblikket, vejer altså uden mig 1520 kilo. Og det er forbavsende lidt af en elbil at være. Og det betyder så igen, at man har været i stand til at give den faktisk lidt underholdende køreegenskaber, til trods for, at der er mange, der vil sige, at en bil med forhjulstræk er altså ikke så underholdende at køre i, som en bil med baghjulstræk. Ja, det kan der måske være noget om. Det kommer an på, hvad man synes, der er underholdende. Jeg synes, det er en meget sikker bil at opleve, og det er det, jeg har fået ud af det første køreindtryk i den. Den har et temmelig godt udstyrsniveau lige fra begyndelsen af. Den har varmepumpe for eksempel, og efter sigende, så skulle man altså have fået mere styr på formidlingen af varme i bilen, så den også kan håndtere nordiske, eller skal vi bare sige danske vinterkørselsforhold. Og så har den forskellige køremodes, og det er også vigtigt, at den har et snow mode. Det er måske ikke noget, vi mærker så meget til her i foråret, men det vil man altså gøre i samme øjeblik, man kører på sne, fordi forhjulstræk og en elektromotor, som siden regenererer strøm ved at polerne i elektromotoren, de ændres, giver altså en opbremsning på forhjulene, som godt kan gå hen og blive lidt utilsigtet, hvis det er rigtig glat, at man så lige pludselig begynder at bremse mere på forhjulene, end man egentlig ville gøre, hvis det alene var bremsepedalen, som afgjorde nedbremsning af bilen. Det bliver spændende at opleve. Det kunne være, at jeg skulle prøve den på et eller andet tidspunkt, når der ligger sne over Danmark. Det gør der så altså heldigvis ikke. Det er det spirende forår, og så er det jo altså dejligt at have en bil med masser af plads i. Men vi skal altså lige køre i den, og det klarer man jo simpelthen ved, at nu sidder jeg inde i bilen i øjeblikket, at sætte i gear, og det gør man ved hjælp af sådan en pæl omme bag ved rattet. MG har jo altså en sportslig arv, og det giver sig ikke alene udslag i, at den har en motor, den her bil, på 160 hestekræfter, og jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 9,5 sekund. Det giver sig også udslag i, at man har strammet affjedringen på en sådan måde, så den egentlig er mere spændstig, end jeg under normale omstændigheder ville forvente, at den ville være i en bil, der kun vejer de der 1,5 tons. Men det har man altså gjort formentlig for at give den en sportslighed. Og det synes jeg også, man har opnået. Fordi når man har forhjulstræk, så vil mange jo altså nok mene, at det hænger ikke sammen med sportslighed. Det passer så ikke helt, fordi der er mange standardvogne, der deltager i motorløb, som også har forhjulstræk. Men det er et spørgsmål om, hvordan det bliver administreret. Og en af de ting, som man i hvert fald har administreret rigtig godt, det er bilens kørefærdigheder i byen. Fordi der betyder sådan noget som vendediameteren temmelig meget. Og den har altså en vendediameter på 10,5 meter. Og så, ja, man kan ikke helt snurre om sin egen akse, men det er meget tæt på. Så den er nem at komme omkring hjørner med. 4 meter og 40 cm hænger jo normalt ikke sammen med en decideret bybil, men på den anden side har den her bil altså en lethed at færdes med, som gør, at det der med længden, det er i hvert fald ikke nogen begrænsning. Den nye MG4 EV Urban, som den ret beset hedder, den er på markedet allerede nu over her i slut maj måned, der begynder de sidste af bilerne også at komme til Danmark, så man kan altså få dem leveret ret hurtigt. Jeg er spændt på, hvordan det holder prismæssigt. Men som man siger hos MG, jamen, vi bliver selvfølgelig nødt til at tilpasse os markedsforholdene. Og det betyder jo altså, hvis at konkurrenterne lige pludselig sætter priserne voldsomt ned på elbiler, jamen, så bliver man også nødt til at gøre det hos MG. Det giver ligesom sig selv. Men jeg tror nok sandt at sige ikke, at det kommer til at ske. Der, hvor jeg tror, prisudviklingen fortsætter med faldende priser, det er på de dyre elbiler. Jeg tror ikke, at det på samme måde kommer til at ske for de mindre elbiler. Hvis du vil se billeder og læse mere om MG4 EV Urban, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil
1: køre. Vi fortsætter med motormagasinet! din studievært Søren Clouding.
2: Radio Femerne 5,
1: vi kører hele vejen hjem.
2: Radio Femerne 5,
1: motormagasinet igen.
0: Hvis man ser på, hvad der er sket hos MG lige siden, at det ja, nu kinesiske mærke det blev lanceret på det danske marked her for ikke særlig mange år siden, så er det godt nok meget. Det strømmer nærmest ud med nye biler, og den bil, jeg sidder i øjeblikket, den er også ny, i hvert fald er den ny her i Danmark, og bilen, det er en MG4, og så er der sikkert nogen, der vil sige, jamen MG4, sådan en findes der i forvejen, den har de jo lige faceliftet og sådan noget, jamen den her, den har tilnavnet Urban, og det betyder, at det dybest set er en helt, helt anden bil. Jeg sidder inde i den i øjeblikket, ved siden af mig sidder Martin Jensen, og han ved alt det om den her bil, som jeg ikke ved. Så Martin, du kan begynde med at forklare, hvad er det, I laver? I laver en bil, som hedder det samme som en anden, men alligevel hedder den det ikke, fordi den har fået sådan et Urban på som tilnavn. Hvad er det her for en bil?
3: Jamen, MG4 Urban, det er vores nyeste lancering fra MG. Faktisk en bilmodel, der bygger på en helt ny platform. Det er en forholdstrukken bil med rigtig meget nyt teknik også. Blandt andet helt nyt varmeanlæg, varmepumpe standard, men endnu mere udbygget, så vi kan hente meget mere restenergi fra elmotor, inverter, sådan meget, meget, meget moderne, meget smart opbygning, for at sikre en lang, lang rækkevidde om vinteren også.
0: Det lyder som om, at man har kommet en masse af de der svagheder til liv, som faktisk har kendetegnet elbilsmarkedet, måske i særdeleshed fra de asiatiske lande her i de år her, hvor vi har fået dem introduceret. Det lyder som om, at der er nogle softwareløsninger, som I har fået styr på. For eksempel sådan noget som varme i kabinen, som kan være et meget svagt punkt med mange af de her elbiler. Og så har I gjort en ting til, og det synes jeg er fantastisk, det er, at I har fundet ud af at fastholde, at biler de skal være forholdstrukne. Det har vi forsøgt at fortælle i 40-50 år, det er den sikreste løsning, når man skal køre bil. Det er der træk på forhjulene, og det har I i denne her. Det er bestemt ikke alle elbiler, der har det. Hvad er prisen på sådan en her? Fordi med alt det nye der, så må den da blive dyr.
3: Vi starter ved 174.999 for vores 43 kW variant, comfort variant. Så kan man vælge at opgradere bil batteriet til en 54 kW variant til 189.999. Hvis man vil have det hele, det store batteri, plus vores premium udstyrsniveau, jamen så er prisen på bare 209.999.
0: Og så kan man betale lidt ekstra for at få en anden farve på bilen og sådan nogle ting, som man altid skal. Det lyder som om, at det her det er et kunststykke, som ingen af de andre har

0: har frigjort oceaner af plads i bagagerummet, og det er faktisk rigtig, rigtig dybt bagagerummet.
1: Og det har man netop kunnet få plads til, også fordi man bruger det, der hedder en torsionsbagaksel. Nu skal jeg nok lade være med at gøre det for nørdet, men en torsionsbagaksel, som faktisk efterlader noget plads mellem hjulene. Hvis der nu skulle ligge en motor dernede, sådan en elmotor, sådan i traditionel forstand i en elbil, eller som det også faktisk er i søstermodellen, kan vi godt kalde den MG4, den har jo altså baghjulstræk, det er også en lidt sjov bil at køre. Men den tager jo plads, sådan en. Det hele det ligger derude foran, hvor vi ikke kan se det, det er jo heldigt, så ligger det der, og er der, når vi skal køre. Så har I gjort en anden ting, som jeg synes også var ret interessant. Det I siger, det kan godt være, at sådan en elbil her, den er meget energieffektiv. Det taler alle mennesker om. Forskellen på en konventionel bil og en elbil er blandt andet, at den konventionelle motor, den bruger en masse energi på alt muligt andet end at drive bilen. Det gør en elmotor ikke. Den driver primært bilen. Men der kommer alligevel noget varme. Der er noget varmeenergi, når strømmen den løber igennem ledningsnettet i bilen og alle mulige andre steder ind i batterierne og sådan noget. Og den varme samler I op og bruger faktisk til hvad?
0: Det er jo korrekt. En elmotor, en inverter, som driver den her motor her, jamen det udvikler en vis form for spildvarme. Det er ikke meget på en elbil, men ved at inkorporere hele det her termiske styringssystem, altså inkorporere batteriopvarmning, batterinedkøling med vores power-elektronik ude i motorrummet, så har vi mulighed via varmepumpesystemet at hente den restenergi, der er fra de her komponenter, og udnytte den til vores kabineopvarmning, og dermed øge effektiviteten faktisk ret væsentligt på vores varmepumpeanlæg.
1: Hvad er den officielle rækkevidde på, ja, der er altså to batteriversioner, men hvad er den officielle rækkevidde på de to?
0: Jamen, så har vi en rækkevidde, der går fra 325 km og op til 416 km. Vi har en DC-opladning på 82 til 87 kWh, og det giver sådan rundt regnet opladning fra de 10-80% på en halv time.
1: Jeg skal ud og køre bilen naturligvis. Jeg siger i hvert fald tak for snakken, Martin.
0: Velbekomme.
1: Tak til Martin Jensen fra MG i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om MG4 EV Urban, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der...
2: Vi

0: Den her optagelse, den finder sted hos noget, der hedder Honing Collection. Honing Collection, det er en bilsamling, klassiske biler, og det er ikke sådan en bilsamling, man lige kører forbi sådan i det daglige, at hvis man arbejder på Novo i Bagsvær, så kan det godt være, man gør det, men ellers gør man det altså ikke. Årsagen til, at jeg er her, det er fordi, at man lige præcis i øjeblikket har en auktion på nogle klassiske biler. Man har et samarbejde med Brun Rasmussen Auktioner, som er begyndt også at bortauktionere klassiske biler. Men det passer faktisk sammen med, at man også her på udstillingen har løftet sløret for en Mercedes-udstilling, hvor man altså fejrer Mercedes' 140-års jubilæum. I virkeligheden ved jeg ikke særlig meget om det, men jeg er så heldig, at Niklas, som står her ved siden af mig, er den ene af de to brødre, som ejer Honing Collection. Det må være jeres far, der så har grundlagt den på et eller andet tidspunkt. Han står her ved siden af mig. Skal vi ikke lige begynde med at snakke om den der Mercedes-udstilling? Hvad er det, det går ud på? Så skal vi selvfølgelig bagefter lige sådan lidt dybere i, hvad i alverden er Honing Collection egentlig. Men vi starter med Mercedes, ikke?
1: Ja. Vores Mercedes-Benz særudsending kører i marts, april og maj måned. Det er vores største særudsending indtil dato, med 18 biler repræsenteret. Mercedes er jo et kæmpe brand, der er eksisteret i 140 år, men de har også produceret biler i alle mulige klasser, og derfor så har det været nødvendigt for os at have et bredt udsnit repræsenteret.
0: Så I har sådan mere eller mindre en bil for hver 10 år eller sådan noget lignende. Jeg ved i hvert fald, og det er vel en del af jeres permanente udstilling, at I har den allerførste, den der Benz patentmotorvarken hedder den, er den fra 1886 eller sådan noget lignende. Ja. Sådan en har I stående, men den står der i forvejen jo.
1: Ja, der er to af vores egne biler i særudstillingen, og så resten er så lånt ind fra venlige ejere omkring i Danmark. Det er altså danske biler, så det synes vi også er lidt ekstra sjovt.
0: Det synes jeg er meget interessant, fordi det er jo ikke sådan nogle biler, man ser køre rundt på vejene så dagligt. De findes altså herude i det danske, ikke i landskabet, men måske ind i nogle garager, eller, og så bliver de sådan pillet ud en gang imellem, når ejeren han synes, nu vil han ud og køre. Så de kan køre alle sammen også selv. Har de selv kørt over alle sammen?
1: De er ikke selv kørt over, men det er fordi, de er i så sindssygt god stand. Ja, der er en af dem, hvor ejeren insisterer på selv at køre over, fordi de har bedst af at køre, siger han, og det har de jo også. Men mange af dem har vi jo lånt af nogen, der har meget, meget store samlinger, og som ikke lige har tid til at køre en bil over eller fire over. Så derfor så bliver det transporteret i lukket transport hertil, ikke?
0: Så man kan altså se på Mercedes ind til udgangen af maj måned her i 2026. Det er jo ret interessant, men du siger jo så også det der med, at det er en særudstilling. I har jo altså en ikke-særudstilling, en permanent udstilling af gamle biler, og jeg må erkende, at da jeg første gang hørte om Honing Collection, nu holder jeg mig så nogenlunde

0: orienteret om, hvad der er, der foregår inden for den branche der, men jeg vidste egentlig ikke rigtigt, hvad I var. Jeg har lært jer at kende i mellemtiden, og de gange, jeg har været her, der er jeg virkelig glædet mig hver gang, fordi det er fantastisk. Det er ikke sådan nogle biler, der står sådan spredt rundt omkring i et eller andet gigantisk lokale. De står mere eller mindre klods op og ned af hinanden. Det er din far, der har lavet det her, ikke? Som har fået ideen. Hvor i alverden får han ideen til sådan noget? Er han bare bilentusiast?
1: Jamen, han er meget, meget stor bilentusiast, som min bror og jeg er. Han har samlet biler i 60 år, og har altid været rigtig god til at købe, ikke så god til at sælge, og derfor så blev det til en samling, som jo i 2003 startede, der åbnede han et bilmuseum ude på Vestjylland. Og så for nogle år siden, for 6 år siden, der besluttede vi os for at rykke det til op i København, hvor vi selv bor, og hvor der bare bor flest mennesker. Og derfor så gjorde vi det faktisk, vi rystede posen og lavede et museum på en helt ny måde. Vi gik faktisk 1000 kvadratmeter op i bygningen, men vi gik fra 180 biler ned til 95, fordi vi gerne ville give meget mere luft omkring sig, så man kan jagte bilerne.
0: Sådan så der også plads til publikum.
1: Ja, præcis. Og også sådan, så de bare står på en eller anden lang kedelig række. Det synes jeg selv er ekstremt kedeligt at kigge på sådan nogle, der bare står på lang række.
0: Men jeg synes, det er meget, meget spændende biler, og jeg fik lov til ved at tale med en af jeres medarbejdere. Jeg skulle holde nogle foredrag i Ingeniørforeningen i Danmark. Der har jeg jo haft mulighed for så også at kigge lidt på drivliner, og jeg har for eksempel en elektrisk bil stående. Nu er det der med elektriske biler ikke det, man normalt forbinder med klassiske biler, men den velkendte bedstemor And-bil, kan vi jo næsten kalde det. Hvis man er vokset op med Disney, så kender man bedstemor And, og så kender man også den bil. Men jeg tror, de færreste egentlig tænker over, at den var elektrisk.
1: Jamen faktisk over 1900, der var det sådan, det var ikke lige hængt op på det præcis. Men sådan, i hele træskolængden var bilparken i USA sammensat ved en tredjedel elektriske, en tredjedel damp og en tredjedel med fossile brændstoffer. Så det med elbil er faktisk ikke noget nyt. Det kom ligesom frem, fordi det var hårdt at starte en bil med håndsving, og så døde det ud igen, da man ligesom fik elstarterne.
0: Så er der altså kommet liv i dem igen. Er der nogen andre elektriske biler overhovedet på museet?
1: Ja, så har vi en dansk produceret Kivet. Jeg ved ikke, om jeg udtaler rigtigt, men
0: det ved jeg heller ikke.
1: Som er udviklet og solgt af ham, der også producerer højtryksrensere på EW. Så det er meget sjovt at have en dansk elbil.
0: Det må man sige. Men derudover, når man går rundt på udstillingen, jeg er ikke rigtig god til de der meget gamle biler. Jeg er altid god til, synes jeg, at kigge ind i fremtiden, men jeg kan jo ikke sige mig fri for, at fremtiden er baseret på fortiden. Mm. Og hvis man går rundt og kigger her, så kan jeg godt se, at der er mange fine biler. Jeg er også så gammel, så der er nogen, der sådan bringer nostalgien sådan lidt op inde i min sjæl, fordi selvfølgelig har bilerne jo altid været der. Men er der nogle perler, hvor du vil sige, den der bil eller de der biler, det er simpelthen det, man skal i hvert fald se på, når man kommer herud?
1: Jeg blev sidst spurgt om, hvad min favoritbil er, og det er meget, meget svært at svare på. Det svarer til, at man skal vælge mellem sine børn. Det kan man heller ikke. Men en Jaguar E-type er ret vild med. Et ret vildt design fra den tid af. Altså, når man kigger på den i dag, så bliver man stadigvæk imponeret over designet. Når man så tænker på, at den er over 60 år gammel, så bliver man ret imponeret.
0: Så det er simpelthen bare med at komme herud, og I kan selvfølgelig, det er meget nemt at finde ud af. Honing, det staves altså med dobbelt A, ikke? H-A-A-N-I-N-G. Og googler man det, jamen, så finder man alt om adresser og åbningstider og alle de der ting, man har brug for. Ved du hvad, Niklas, det var hyggeligt at hilse på dig. Jeg siger tak for snakken.
1: Selv tak.
0: Tak for snakken til Niklas Honing. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.

0: Når man nu tager til Bornholm, så tror jeg, der er mange mennesker, som tager til Bornholm, ikke bare for at kigge på, hvor pænt der er, men også for måske at bade en gang imellem. Og det kan man jo gøre mange steder på den dejlige ø derude i Østersøen. Og så er der måske nogen, der siger, hvad i alverden har det med motorprogrammet at gøre? Hvorfor skal vi tale om Bornholm lige nu? Det skal vi, fordi Toyota de har involveret sig i et projekt. Se, sidste gang jeg var ude at bade på Bornholm, det er mange år siden, sorry, men det var der altså, og det var nede på Dueodde. Der har de nogle meget, meget store sandstrande. Det er et dejligt sted at bade. Man går ud i vandet, og ja, så er der jo altså en masse saltvand og så videre. Men nu vil Toyota have til at bade i en skov. Det er sådan lidt nonsens, sådan i min verden i hvert fald. Men heldigvis så er Anders Tystrup, vi sidder faktisk inde i en bil lige i øjeblikket, Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota i Danmark, han sidder ved siden af mig, og Anders, hvad er det for noget? Altså, hvorfor skal vi ud og bade i en skov på Bornholm? Det forstår jeg simpelthen ikke en brik af.
1: Jeg kan godt forstå, at du måske ligner mere et spørgsmålstegn end et udråbstegn i øjeblikket, når vi snakker om skovbadning. Lad os lige slå fast med det samme, hvad skovbadningen hele taget handler om. Så kan vi måske
0: god idé, det kunne hjælpe. Det kunne hjælpe os lidt på vej.
1: Så kan vi måske komme ind på senere, hvorfor Toyota i det hele taget er engageret i netop det. Men skovbadning, det handler ikke om, at man tager speedos på eller en badedragt på og hopper i noget vand. Det handler i stedet om, at man tager ud i en skov, og så bader man sine sanser i skovens atmosfære. Det vil sige, at det ikke er et badning i den forstand, som vi ellers kender, med noget vådt element involveret. Det kan det godt
0: så,
1: være, hvis man
0: vil. Så der er derude?
1: Der er faktisk et vandhul, men ikke for, at man skal hoppe i det, men det er mere for at give en sanselig oplevelse, at der så også er både vandhul, og der kommer til at være træer. Og så vil det på sigt jo selvfølgelig gro op, og så vil man kunne gå en tur i den her designede skovbadeskov, som konceptet egentlig reelt hedder, og bade sine sanser i skovens atmosfære. Det vil sige, at man kan møde en hel masse forskellige træarter, bævre, asp. Nu bliver det meget sådan...
0: Jeg er ikke så god til biologi,
1: nej,
0: så
1: det, men, det bliver meget biologisk, ikke? Men der er douglasgran, der er kirsebærtræer osv., og man får en forskellig sanselig oplevelse alt efter, hvor man opholder sig i den her skov. Og det skal så være med til, at man... plejer sit mentale velvære, og det er det, det bund og grund handler om som udgangspunkt. Selve konceptet skovbadning, det er, at man måske i en til tider noget stresset hverdag har mulighed for at komme ud og få afstresset, komme helt ned i gear og få tankerne over på noget andet. Det kan skovbadning hjælpe med til at gøre.
0: Det lyder jo ærligt talt ret tiltalende i særdeleshed i den verden, vi har lige i øjeblikket, hvor mennesker render rundt og smider bomber i hovedet på hinanden, og hvad de ellers får deres tid til at gå med. Det er skræmmende en gang imellem. Jeg kan kun ud fra det i hvert fald også forstå, at der kan være behov for, fordi vi er her jo stadigvæk, at gå ud og kunne på en eller anden måde slappe lidt af. Det er et japansk koncept, forstår jeg lidt på det, og Toyota er jo japansk, så det er jo ikke så mærkeligt, kan man sige, at I gør det. Men prøv lige at fortælle også sådan mere konkret. I planter nogle træer, som rent biologisk jeg ikke har forstand på, men det er ret mange træer, det er et ret stort område, og det er på Bornholm. Lad os lige få geografien på plads også.
1: Ja, det drejer sig om 32.000 træer buske i et område lige uden for Hasle, som ligger lidt nord for Rønne på Bornholm, det vil sige på den vestlige del af Bornholm. Og så er det et område, der dækker over 8 hektar, så forholdsvis stort område. Som udgangspunkt, jamen så, som du selv er inde på, det er et japansk koncept. Man kan få ordineret skovbadning af sin læge i Japan rent faktisk, hvis man har en stresset hverdag, eller man er ved at gå ned med stress, så kan man faktisk få ordineret skovbadning. Det er der linket, kan man sige, i forhold til Japan, Toyota, det er ligesom ligger. Men derudover, den her ekstra dimension, som vi så i Danmark har valgt at få på det, som Toyota gør over hele verden, nemlig hjælper med at få plantet træer. Vi har jo meget ambitiøse klima- og miljømål, og de mest kendte er nok, at vi ønsker 0 CO2 fra nye biler senest i 2050 over hele verden, og faktisk 0 CO2 fra hele vores koncern i alle led af koncernen senest i 2050 i hele verden, og faktisk allerede i 2040 i Europa. Det er sådan meget ambitiøse klima- og miljømål, men derudover så har vi nogle ekstra mål i vores miljøstrategi, som blandt andet et af de mål handler om at skabe et samfund i harmoni med naturen, og det er jo her, at et projekt som plante træer, som blandt andet kan binde CO2, som kan være med til at sikre rent drikkevand, skabe biodiversitet osv. Det er derfor, at sådan et projekt, at vi også engagerer os i det. Og så er det jo så, at vi har den her ekstra dimension i træplantningsprojektet, som også handler om det mentale velvære.
0: Det er et projekt, som virkelig breder en vifte ud for mit vedkommende, som ikke har noget som helst med biler at gøre alligevel, fordi nu har jeg jo altså oplevet Toyota gennem mange år i forskellige sammenhænge, hvor man eksempelvis i forbindelse med deltagelsen i motorsport også sørger for, at medarbejderne i virksomheden kommer til at opleve, hvordan man praktiserer den her deltagelse i motorsport, fordi der er så mange mekanismer, som skal gå op i en højere enhed, hvis man gerne vil have succes, og det må man jo reelt sige, at det har I haft i stort set alle de motorsportsgrene, I har været inde i. Så også der er der altså en eller anden form for binding.
1: Ja, vi er jo en forholdsvis stor virksomhed på verdensplan. Ja, i hvert fald mobilitetskoncern. Og vi føler, udover at vi jo selvfølgelig gerne vil tilbyde mobilitet for alle, så føler vi også, at vi har et ret stort ansvar for også at sikre et bedre samfund helt generelt. Og det lyder måske meget sådan højpandet og så videre, men vi mener det faktisk, at når vi er så stor en spiller, så stor en koncern med næsten 400.000 ansatte på verdensplan, så har vi altså også og ønsker at tage et ansvar for at sikre, at verden bliver et bedre sted at være for alle. Og det er jo derfor, vi blandt andet også har de her miljømål og miljøstrategier, hvor at vi ikke kun tænker på, hvordan vi skal producere den næste bil på en mindst klimabelastende måde, men at vi også tænker lidt bredere samfundsmæssigt.
0: Det er multiteknologi i bred forstand, skal jeg så hilse at sige. Det er meget, meget fascinerende, da du fortalte om det, og jeg hørte om det første gang. Det bliver vi altså nødt til at have en snak om. Nu har I ikke sat det der projekt i gang, og hvornår er der så sådan rent fysisk, hvornår de der træer vokset op, hvornår er det der? Bliver det hegnet ind, sådan ligesom en slags zoologisk have, hvor man går ind, eller hvordan fungerer det der i praksis i de kommende år?
1: De første par år vil det jo se noget spædt ud, hvis man kan sige det på den måde. Der vil man ikke umiddelbart lige vurdere, at der ligger en skov her, fordi træerne er så små i de første år. Men som jeg var inde på før, så er det jo mange forskellige træarter, der bliver plantet, og nogen vokser ret hurtigt, andre er så lidt længere tid om at vokse op. Så efter en 3-4-5 år, så vil nogle af de hurtigst voksende træer altså have en pæn højde, altså det vil sige være højere end en typisk menneske i hvert fald, så vil man allerede der begynde at kunne ane, at okay, det her det begynder altså at ligne noget, der minder om en skov, og så selvfølgelig skal vi jo så måske 10 år ud i fremtiden, før at træerne er så høje, så man rent faktisk ligger i tvivl om, at det her det er faktisk en stor skov.
0: Der var en, der engang lavede sådan en lille, jeg ved ikke, om det hedder grok eller hvad det hedder, som sagde, ting man gerne vil er fjerne, ting man vil når man til at ville er en lille smule mere end gerne ville. Det lyder som om, at I vil det her.
1: Absolut. Som udgangspunkt så taler vi ikke kun om ting, vi gør også de ting, som vi taler om.
0: Og det er lige præcis det, det handler om. Jeg glæder mig til at skulle ud og bade, og så glæder jeg mig til at se, hvilket skilt, som myndigheden de har sat op, hvor der ikke er sådan en masse bølger, og så kan man springe i vandet og sige, det er der altså en badestrand, men et skovbadetegn. Det må være en ny opgave til de lokale myndigheder på Bornholm, tror jeg.
1: Ja, men det kunne da være nærliggende i hvert fald at foreslå. Og så kan vi jo så sige, at den officielle indvielse af Hasle Skovbadeskov, som den officielt kommer til at hedde, det kommer til at være 2. maj.
0: 2. maj her i 2026. Jeg siger tak for snakken.
1: Selv tak.
0: Og dermed har indvielsen altså også netop fundet sted, når I hører det i motorradioen. Men det er et tema, vi sikkert kommer til at følge op på senere. I alle tilfælde tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Med det ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af Tesla Model Y Standard, og vi skal også høre om den helt nye Renault Twingo, som nu er på vej ud på det danske marked. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.

Hør her, jeg synes du er sød og herlig, men jeg kan vide,

0: FM.
1: Det er dansk.
2: En time med kun danske kunstnere.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
3: Og der er mere fremtidsangst og flere dundertaler her tirsdag eftermiddag. I videospillenes og computerens tidsalder er din hjerne blevet skiftet ud med en lommeregner og din seksualitet garantimærket med fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Og dommedag nu lurer lige rundt om store politikernes hjørne. Det påstår i hvert fald tordenprædikanten Patrick Cowley i Tech No Logical.

Nu er jeg jo ikke bøsse, sagde fyren, der stod ved siden af mig i baren, og det havde jeg sådan set heller ikke regnet med, for vi stod jo bare der og sludrede om den nye Volvo. Fed vogn ellers. Det fik mig til at tænke lidt over, hvor svært det hele er blevet. Dengang jeg fik seksualundervisning i skolen, der var en dame en dame, og en fyr var en fyr, og en trans, det var noget, man bestilte, når man skulle flytte. Nu er det bøsse og læbe og sato og masse, det lyder sgu som en sofa-gruppe fra IKEA. Nå, men der kan vel ikke være noget vej med at prøve noget nyt, som de siger over i Sovjetunionen.

ikke tv-narkoman, men jeg har fået kabel, og så kan man jo ikke undgå at få en kigger af til. Og det er jo ikke alt det, de sender, der har lavet Lars von Trier. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Reklamerne. De må sgu da tro, vi er fuldstændig åndssvage. Så står der den der lille bjørn og reklamerer for et skyllemiddel, ikke? Og så er det ikke engang en vaskebjørn. Næh, jeg har lavet en digt. Kvinder bløder, mænd barberer sig, og bløder også, hvis de skærer sig. Det må de sgu godt bruge.

0: may I sit? Nå, nu er jeg jo ikke religiøs, men jeg er ansat i et lille firma, der hedder De 10 Bud. Vi bringer varer ud til pensionister, der ikke kan få gangstativ ud af hoveddøren. Og jeg engang bliver gammel, ikke? Så sidder vi garanteret i hver sit lille betonkammer. Og så skal vi hele tiden trykke på en knap. Og så lyser der en lille lampe hen i kontrolcentret. Og når lampen ikke lyser mere...
1: Kendte og glemte.
2: Hits fra 1950'erne og frem.
3: Alle tiders bedste sange.
1: I studiet Niels Vestergaard.
2: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

lytter til Femern FM. Vi spiller, hvad vi vil.

0: Klokken har passeret 13.
1: Dream On FM
2: spiller musikken, du elsker.
3: Velkommen til programmet Det er jo dansk. Det handler om dansk musik fra før og nu. Kendt og ukendt, nyt og gammel. Din studievært er Jette

De første stykke musik i Det er jo dansk i dag, det var Bjørn og Okay, du skal bare more dig fra 1995. Vi skal have fat i Firebirds og Ingrid Helene, Klap i takt. Værsgo.

Du er min øjesten, fik vi her sammen med Lasse og Mathilde fra 1995. Vi skal tilbage til 1983, Åh, Sikken Blomst og Walking Ghost.

Og sikke en blomst fik vi her med Rocking Ghost fra 1993. Vi skal over have fat i nummer fra 1977, og denne gang er det Ulla Pia, der er lang, lang vej til Barbados.

Her har vi fat i to stykker musik, denne gang Bamses Venner endnu en gang. Og derfor var det Jan Jørgensen og nummeret Urolig fra 2019. Nu skal vi over fat i Brian Nygaard og basserne, for glem mig ej. Værsgo.

Her fik vi Brian Nygaard og basserne for Glem mig ej. Vi skal have fat i nummer fra 1977 nu, og denne gang er det Fenders. Det er længe siden, du gav en øl.

Det er så længe siden, du gav en øl. Her var det sammen med Fenders fra 1977. Vi skal over have fat i Candice, og det er fra deres jubilæumsalbum 30 år. Så giver vi den gas.

Ja, så giver vi den gas fra jubilæumsalbumet 30 år med Candice. Vi skal overfælde nummer fra 1977, nu Falleri og Fallera, Flemming Anthony.

Her var det Carsten Knudsen, der fortalte historien om langturschaufføren fra 2019. Vi skal over have fat i noget musik endnu fra 2019. Denne gang er det Elsbo Majbo, Fuglene letter mod vinden.

Knax fik vi her præsenteret med Sand i mine lommer fra albumet Robot and Roll 2019. Kim Larsen ligger på pladetallerken nu, og nu dufter tjørnen fra albumet Sange fra første sal 2018-19.

Nu dufter tjørnen fra albumet Sange fra første sal 2018-19, Kim Larsen. Claus og Servants ligger også på pladetallerkenen, og for dem af der skal vi høre nummeret Alt hvad jeg har brug for er dig. Og nummeret kom frem i 2018. Værsgo til Claus og Servants.

0: Du har den sidste times tid lyttet til programmet Det er jo dansk. Det er jo dansk er tilrettelagt og præsenteret af Jette Holt Larsen. Jeg vil gerne sige tak for denne gang. Vi lyttes ved.
1: Kendte og glemte.
2: Hits fra 1950'erne og frem.
3: Alle tiders bedste sange.
1: I studiet Niels Vestergaard.
2: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

Det er blevet tid til endnu en time med de bedste pop-hits og populær musik her på stationen. Velkommen til programmet Tutti Frutti. Mit navn er Christian Fisker. Jeg vil forsøge at underholde dig her den kommende time med blandt andet ABBA-brødrene Olsen, Thomas Helme, Basim, Marianne Rosenberg, Gitte Henning og Shaken Stevens og meget, meget mere. Så goddag og velkommen til Tutti Frutti. Men skulle vi ikke tage at springe direkte ud i det. Lad os lægge ud med gode gamle ABBA. Og det er selvfølgelig med nummeret, som hedder Honey Honey.

tilbage til igen dengang i 70'erne, hvor ABBA var på sit absolut højeste, ikke mindst med denne her Honey Honey. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal have fat i Stock Aitken Waterman-musik og Jason Donovan, som her synger nummeret af Fugle.

et fjold som jeg. Her var det altså Jason Donovan, som sang dette nummer. Ja, ja, helt tilbage i starten af 90'erne, eller var det sidst i 80'erne. Jeg kan dårligt nok huske det. Her er Brødrene Olsen i hvert fald fra 1993. Med nummeret Flyvende Sommer. Det er jo trods alt sommertiden, vi bedst kan lide.

flyvende sommer og solskin, der kommer. Ja, ja, det er jo altså den årstid, vi allerbedst kan lide. Den årstid, hvor at vi kommer ud, og vi får talt sammen, og vi får hygget os, ikke mindst rundt omkring i de danske haver. Det er en pragtfuld årstid. Nu skal vi til noget helt andet. Vi bliver dog i Danmark. Vi skal have fat i Thomas Helmig. Her er han med nummeret, der hedder Into Your Eyes.

minner litt av min ung Lasse Stefans. Det her synes jeg California Baby Blue Tobias Sweden var det her. Det er på en mandag, hvor vi skal sige tillykke til de uge fra Fagensvang nede i Aarhus. Første danske mesterskab i 40 år, og busgaden i Aarhus i går, den var fuldstændig proppet og festet hele natten. Kæmpe stor oprykningsarbejde. Hvad havde de forestillet sig i Aarhus? Er det bare ikke stille af sig? Ej vel, god eftermiddag, her er Samantha Mumba.

0: Lad mig fortælle om for Sursen.
1: Hun er en nar.
2: Okay, så der, Danny Kuhl, der får da lige mandagshumøret frem her. Her var historien om fru Sursen. Det var det, det var. God eftermiddag til dig. Jeg synes da lige, vi skal ned på jorden igen, hva'? Det var da noget af en omgang, det her. Her er Sleeping Child. Det er Michael Lynch Rock.

rut med det lange røde hår. Lå på Nørresundby Kirkegård, og løjten var ens.

Jeg ved ikke, om det var mig, men er der ikke sådan en lille bitte smule karnevals stemning over det her, når mig er arm? T-Pain og Meghan Trainor var det som end her i eftermiddagsradioen her, hvor vi jo i den her uge sådan er lidt på, i hvert fald frem til på torsdag, lidt på halvkraft i eftermiddagsradioen, fordi vi er ved at flytte en del af studiet op mod Sindal, og derop, der får du altså fuldstændig vanvittigt live radio, live Sindal Market Radio, som du har fået de sidste par år her på Femern. Og derfor er det sådan en lidt forkølet udgave, uden at være forkølet af eftermiddagsradioen, som du får frem ud på torsdag. Du kan godt glæde dig. Der bliver fuld knald på i Sindal. Det er 100% rigtigt. Det er også 100% rigtigt. Det er fuld 100% markedsradio, hvis jeg kunne få det sagt. Lady Gaga. Og Abracadabra.

det var alpaka. Jeg faktisk skal altid tro, at de er alpaka. Det gør de ikke, de er alpaka. Det er den her. Du fik den her efter mig, der sagde, det er en som dig dog. Altså ikke en som dig dog, men en som dig. Så har jeg bare sat dog på, fordi det lyder sådan lidt mere jysk-agtigt at sige det. Jeg er Ulrik, og vi har lige lagt Femern-testeren på hylden her et par dage, fordi vi spiller den først op fra Sindal Market, så får den altså fuld skrue fra på torsdag, det kan du godt glæde dig til. Og ved du hvad, lige nu så får du en klassiker fra Beatles.

0: Vi tør love dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: FDV, din lokale tv-station for hele Lolland-Falster.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.

Vi gør det en gang i måneden her på Femern. Der tager vi playlisten, som den vil være, hvis der overhovedet ikke kan være nogen, som helst være der på her om eftermiddagen. Det er så godt lige at gøre det en gang imellem, det synes jeg. Og vi har en tradition for at gøre det en gang i måneden her i midt i myldretiden. Og i dag, så er det lige præcis dagen, hvor vi gør det. Så morgen er vi tilbage til den gode gamle gænge igen. Men Femern-sesteren, som sagt, den er altså først med fra på torsdag. Lige nu, så går vi til toppen af tiden. Det er det her, det er glad om på. Kaffekoppen skal fyldes op, og Tommy Seabuck, David Cameron. Her er Krølløg Løg. God eftermiddag.

En ny time skulle i gang. God eftermiddag. Lige efter 17. Men den her, den kan vi godt lide. Det er Cardigan.

siger hun her til sidst, nu er nummeret slut. Det har jeg tit tænkt på. Beyoncé var det her i eftermiddags radioen 10 efter 17 på Texas. God eftermiddag til dig. Kalle Malou, I Should Be So Lucky, TV2, de første kærester på måden, og her Larsen og Company, det er Tarzan Mamma Mia.

da. Kom så, lille hold. Sådan der skal det lyde. På en mandag eftermiddag. Det er ikke hver dag, vi spiller den akustiske version af Kalde Kærlighed. Men det gjorde vi her. Det er bare det, der er plads til på Femern. Det er sådan noget, vi gør. Sådan noget, vi synes, der er ski fedt at gøre. Og ved du hvad? Skal vi tage en mere fra samme skuffe? Skal vi tage den her? Kom så, Roxette. Det er jeres tur. Sig noget til mig. Ja da. Syng det for mig.

The Weeknd. På en mandag eftermiddag. Dancing in the Frames sang de for dig her. God eftermiddag til dem. Det er jo her på torsdag. Vi sender live fra Center Market. Det kan du godt glæde dig til. Der kommer fuldt tryk på kælderne. Også både i Tivoli Land og i markedsteltene og markedskrogen og hvad vi ellers har at byde på der. Vi skal rundt med den nysgerrige mikrofon. Vi skal sende live derfra. Vi skal have en masse god musik. Jeg kan godt glæde dig til. Måske så skal du ind og danse i markedsteltet, når DJ'en han fyrer op for denne her. Er du sikker på, at han gør det? Det tror jeg. For jeg kender ham. Han er godt som Paul, kunne han. En gang Willard's People til din mandag efterårdag. Er du klar? YMCA. Young

Det var vel Anna Ludels helt store gennembrud, det her, da hun lige fik kløerne i Johnny Deluxe, eller også var det kløerne, der fik fingrene i hende, eller Johnny Deluxe, der fik kløerne i hende, det er det, jeg vil sige. Det går rigtig godt for mig, at den her mand, der er, drømmer jeg, i eftermiddagsradioen. Jeg skulle næsten tro, at jeg har været til fest i Busgaden i Aarhus i nat. Her er musikken til dig fra Svenska Hawaii's. Måske har jeg også. Her er Diggiloo Diggley.

Hvad var det der for en eftermiddagsradio, du fik fyret af her? Det skal jeg fortælle dig. Det var en mandag eftermiddag på Femern. Og sådan er det bare en gang imellem. Sådan kan det godt være. Er det ikke hyggeligt? Alle eftermiddag på en på Femern er ikke ens. Jeg tror, jeg skal hjem og sove. Jeg har nok festet lidt for mig, der var AGF i sejr i går. Måske. Tilbage igen i morgen. I det, som du kender mig, der hvor du kender mig. Her er vi for noget sammen med Abba Max.

0: FM.
1: Jeg ved godt, hvad du vil have.
0: Fame on FM.

0: Du lytter til Femern FM er ikke på andet værd.
1: The most beautiful sound I have ever

0: Dream On FM.
1: Klokken, den er blevet 19.

Det var det australske popkor Cantillion, der indledte dagens sejrstime, og det gjorde de med A Day in the Life, og der var jo også et par andre Beatles-numre, man lige lagde mærke til der. Temaet i dag er nemlig Beatles-covers. Sten Seier her er ikke nogen stor Beatles-fan, skal jeg indrømme, men det er uundgåeligt alligevel, at jeg tager fat i nogle af de helt store tidlige pop- og rocksange fra den vestlige musikhistorie, som Beatles naturligvis står for, og derfor er der også mange kunstnere, der har fortolket deres numre, og det er det, jeg vil give et bud på i dag. Selvfølgelig vælger jeg nogle af dem ud, som jeg selv har et vist forhold til, altså de kunstnere, der allerede findes i min pladesamling. Men det var altså et lille korværk, vi indledte med, og nu skal vi straks lidt op i tempo og til Dollar. De lavede en version af I Wanna Hold Your Hand.

Et af de helt tidlige Beatles-numre, skrevet af Lennon og McCartney, som trods alt er tilfældet med de fleste numrene i dag. Og her vil jeg faktisk lave en lille double, nemlig det samme nummer fortolket af mine helt store helte fra Sparks.

Det var Across the Universe fra den helt store savnede helt David Bowie, og det var fra hans album Young Americans. Og en stor heltinde, som heldigvis stadig er i live og i fuld vigør, hun lavede faktisk en koncert sidste år i en alder af 82, det er som en Dame Shirley Bassey, og fra et helt tidligt album, som satte en stor succes i gang for hende, indledte hun albummet med George Harrison's Something. Something.

Og endnu et George Harrison-nummer kommer nu, men der skal vi helt over på den anden side af kloden til Japan og have fat i en herre, jeg ikke har spillet endnu. Det er Yukihiro Takahashi. Han var trommeslager og sanger i Yellow Magic Orchestra, som er et af de store navne fra Japan, som endda også blev kendt i Europa og arbejdede sammen med diverse engelske musikere. Han er en meget produktiv herre, masser af soloplader, og på albumet fra 83, What Me Worry, laver han altså her George Harrison's It's All Too Much.

Og så til endnu en syngende trommeslager, men en noget mere kendt af slagsen, Phil Collins, fra hans debut soloalbum Face Value, hvor den berømte In The Air Tonight er på. Det album slutter han med Tomorrow Never Knows.

Det var Echo and the Bunnymen, der her sang og spillede en udgave af det store All You Need Is Love, og det pudsige var, at de ikke lavede det rytmebrud, der jo fandtes i den originale version. De lavede en mere straight version her, selvom det var en rå indspilning. Og apropos rå indspilning, så tager jeg igen fat i den store svenske mærkelige Freddie Wadling, som jeg har haft på programmet nogle gange tidligere. Han yndede også at kaste sig over mange coverversioner og også en del med Beatles, og sammen med Flæskkvartetten, det her mystiske strygerorkester, lavede han på deres debutplade I Am The Walrus.

0: Dejlige rockfraseringer her fra et strygeorkester, som er Freddy Wadlings Bowie-lignende skrig her. I Am The Walrus var et nummer, der optrådte på B-siden af Hello Goodbye, og i øvrigt indgik i Beatles-filmen Magical Mystery Tour. Og det var Lennon McCartney, der også har skrevet det nummer. Nu bliver det mere romantisk og stille, fordi nu skal vi have fat i en italiensk kvinde ved navn Alice. Hun er en kvinde med mange plader bag sig, og hun ynder også at gå på jagt i de store numre fra den europæiske pophistorie. Og derfor tog hun på sit album i 87 nummeret Fool on the Hill under kærlig behandling.
1: Der

Det var forsangeren fra Madness, der her i klar skarstil fortolkede nummeret I'm Only Sleeping, som optrådte på Beatles-albummet Revolver 1966. To år efter havde de et nummer, der hed Happiness is a Warm Gun, og det hører vi her med, ja, U2.

Og så stikker jeg lige en lille smule af fra det meget klare Beatles-tema og tager en John Lennon-runde, som starter med Dream Academy, et engelsk band, der var kendt for Life in a Northern Town. På deres tredje album indledte de faktisk med nummeret Love.

Og så til måske endnu mere kendt John Lennon-terræn, nemlig Working Class Hero. Et genre-definerende nummer nærmest, især også tekstmæssigt. Og den har Marianne Faithfull kastet sig over. Det gjorde hun live, men det gjorde hun også på sit comeback-album fra 1979, Broken English. Værsgo til Marianne Faithfull.

Marianne Faithfull havde i øvrigt også meget tidligt kastet sig over både Yesterday og et andet Beatles nummer, Loser. Men det var jo ellers normalt Mick Jagger og Keith Richards nummer, hun var mest kendt for. Apropos kendt, det allermest kendte John Lennon covernummer er muligvis Brian Ferry's udgave af Jealous Guy. Den får vi her i en live udgave med Roxy Music.

Her var det forsangeren fra Moody Blues, Justin Hayward, på en af sine soloplader Classic Blue, hvor han sammen med orkesterarrangøren Mike Batt kastede sig over mange forskellige store, store sange fra den vestlige musiklitteratur, og det var selvfølgelig Blackbird. Og ligesom i starten vil jeg nu slutte sejrsteamen med at lave en double up. Vi skal nemlig høre Blackbird endnu en gang, og vi skal også høre koret, vi startede med, nemlig Cantillon. Tak for Beatles, og tak for Steen Seier.

0: Nu er klokken 20.
1: Mette venter på dig. Så det er til en time med Mattes Mix.
2: Her på Radio 4 FM.
1: Din studievært Mette Hoffmeier.
2: Radio 4 FM.
0: Femeren FM.
3: Det summer helt vildt. Så tjekker vi jer.
0: Femeren FM.
4: Vi spiller, hvad vi vil.

Bettes Mix, præcis som vi plejer her på din lokale radiofrekvens. Og det betyder jo, at vi lige præcis som vi også plejer, kan danse sammen den næste times tid. Stort hjertelig velkommen ombord derude.

Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg sidder din musikkaptajn lige ind til klokken slår helt. Det er en dejlig årstid, vi er landet i. Man kan kun blive i rigtig godt humør. Skulle du ikke være der og trænger til en lille musikalsk hilsen, så tager vi noget solskinsradio sammen med Los Lockers.

så kunne det nok være, der var gang i den her, sammen med et gammelt 90'er hitmix. Velkommen til, hvis du er en af dem, der lige er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, som sendes over mange stationer i DK og har gjort det i rigtig mange år. Og det er en fornøjelse, du er med. Måske er du en af de faste lyttere, er du ikke det, så er det bare dejligt, du har lyst til at høre en masse solskinsradio. Der er mere, hvor det kommer fra her sammen med Dante Thomas. Godt og vel 24 minutter inde i den ugenlige

absolut blærede nummer. Miss California sammen med Dante Thomas. Se, det her ekstremt fine vejr, sommervejr, blå himmel og solskin, det gør jo altså også, at selv de mest blege, gennemsigtige ben, de er sluppet ud af en buks her og der landet rundt. Ikke? Altså, man ser jo desværre de der solskoldede røde stænger. Og det er jo sådan, fordi nu har de været vinterforskrækket, været pakket godt ind, så man kan vel kun sige sådan rigtig tydeligt, på med en faktor 100, ikke? Altså på med godt med solcreme, fordi det er jo ikke solen, man egentlig skal være bange for, men det er de farlige UV-stråler, som kan lave en solskoldning, en forbrænding. Så jeg synes bare i gadebilledet lige nu, ikke, der er mere rødt, end der er brunt. Og det hedder jo at være solbrun, ikke at være solrød. Så det var jo sådan en lille morals ting her, men det er simpelthen fordi, jeg synes, det er vigtigt, at man passer på sig selv. Over sommertiden her, det er så skønt at få noget farve. Vi har godt af vitaminerne i solen, men hold nu magle, hvor er der mange røde stænger. Nå, kan jeg vide, hvad Dr. Hook de siger? De siger i alle tilfælde sexy eyes.

Dr. Hook her i Sexy Eyes. Nu var der sådan lige et lille nødopråb til folk med røde solbrændte allerede sommerben om at passe på. Det er jo bedre at forebygge end at helbrede. Er der en ting, der også lige skal siges et par omkring nu, hvor det er blevet varmt, så er det, at det er helt forbudt at efterlade dyr og børn i bilen, ikke? Varme biler, hvor der sidder svedende hunde, jamen altså, hvordan kunne det gå så galt? Så husk det, husk det og husk det. Ja, nå. Åh, det gjorde altså godt lige at få det sagt, det vil jeg sige. Eagles, hvor har de også givet os meget bladret musik, ikke mindst Hotel California. Her der går vi nogle minutter afsted med nummeret New Kid in Town.

afløses af Stars on 45. Her der får vi både noget Drive My Car, vi får noget Hard Day's Night og andet godt de næste minutter her i Mettes Mix.

0: slapped away.
1: I'm not scared. I can't fight it, me.

0: on FM.
1: Spiller musikken, du elsker.
2: Klokken er blevet 22.

Joey. Her er det studievært Christian Jakobsen, der er tilbage i natkassen efter en skøn dejlig weekend, hvor jeg bare nyt det skønne vejr. Og ja, tidligere i dag, der hørte I jo nok her i eftermiddagsradion, også midt i myldretiden, med at min kollega nævnte, at vi er ved at få flyttet noget af vores studie. Er det helt korrekt nemlig, fordi jeg kan da sige så meget, at min kollega for myldretiden, midt i myldretiden, skal blandt andet derop sammen med vores radiochef, også Fido, der er i studie 21. Hvorfor hører vi aldrig noget? Ja, det er bare lyt med der. Fra på torsdag frem til det er færdigt på Sindalmarked. Her er det jeg er studievært Christian, der byder jer alle sammen velkommen her på Femern FM. Den næste sang, det er Summer of the 69.

Her var det endnu en gang med Bamses venner fra 1998. Kære venner, jeg synes, at I lige skal gå ud og få fyldt vaskemaskinen, hvis I ikke har gjort det, inden den får en gevaldig hovedpine. Fordi nu skal vi nemlig til en sang, der hedder Vaskemaskinen og hovedpine med Roar. Og den

0: til at love dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: LFTV, din lokale tv-station for hele Rødfalder.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.
3: En, to, tre, nu!

Ja, det var så aldrig sur i seng med Roa. Ja, man kan jo sige, man kan gå sur i seng, man kan græde i seng, man kan begge dele. Jeg ved da ikke, hvorfor jeg lige fik sådan en på hjernen, men jo, der er der mange kvinder i et forhold, der kan synes, mænd de kan være sure, men vi kan også synes, de er sure. Ja, hvorfor så ikke sige, vi alle sammen kan have en dårlig dag, men hvorfor have det, når man kan have en skøn mandag her på Femern FM? Nu skal vi tage gang i lidt bad, så det er der bare med at komme ud af sæderne og få rystet bagdelen. Nu skal vi nemlig til at høre, hvorfor går Louise til bal med Bamse?

til Hvide Vinger. Og nu har vi gang i det der med pigerne. Hvorfor ikke tage en sang mere om en pige? Skal nemlig have sangen om naboens datter, Kurts søster, Alice.

lære at søge os på hinanden. Ja, man kan jo også bare sige, at man kan nøjes med at være sammen og hygge sig. Her var det fyr og flamme med øverst på hinanden. Her der er studievært Christian, der er tilbage i natkassen, efter at have været nede en tur i vores kaffeautomat her på Femmerne FM, og fået tanket koppen op. Vi skal nu endnu en gang til at høre noget Bamses Venner, men denne gang skal vi da lige ud og sejle en tur, fordi vi skal da ud og have i en lille båd, der gynger.

0: Nissedrengen fra Sjællandsgade. Du lytter til Femern FM. Evig sol.
1: Det er den første. Og der er ingen, der skal tørste.

0: Hammer FM præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mere en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femmeren FM på din PC Femmeren FM.
1: Ellers skal du hente appen Femmeren FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femmeren FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.
3: Tak for det alle sammen. Mange, mange tak.
4: Ja, det lyder skønt. Og det ser gerne godt ud. Vi har en særlig sang, vi godt vil spille for jer. Som er en sang til vores eks-sangerinde. Som var med i Dansen med Drenge, før Rie kom. Hun hed Filippa Bulgin. Og hun sidder nu oppe i himlen og holder øje med os. Passer på os. Er der nogen i himlen?

Her er det så, er der nogen i himlen med Danser med Dreng? Og ja, jeg kan jo så hilse at sige, I kan jo også høre Danser med Dreng i Tivoli Friheden. Hvis I ikke ved, hvornår at de kommer der, så kan I gå ind på Tivoli Friheden og finde ud af det under fed fredag og lørdag. Der er masser af god musik der også, men vi spiller alt det, de andre mangler, så hvorfor gå i Tivoli Friheden, når man kan høre det her på Femern? Ja, yeah, nu skal vi jo til at have en masse god musik, fordi vi skal nemlig til at høre noget, der også kan lade sig gøre på Sindal Market. Det er nemlig, vil du danse med mig, og det er ikke bedre end med Bamses Venner. Og jeg er tilbage igen efter midnat her på Femern FM i natkassen.

0: Tak skal I have. Og velkommen. Peter vil gerne
1: midnat. Klokken er 24.

her var det disco med Birthe Kær. Det er altid et nummer. For 1999. Her er det studievært, der tilbage i anden time på Natkassen på Femern FM. Ja, der er en masse krammermakker i gang. Hvorfor så ikke bare holde os til det, der har med krammermarkedet at gøre? Der er jo både Tivoli, der er musik, der er krammer. Ja, der er livets tombola. Hvorfor så ikke tage en sang, der hedder Livets Tombola med Teddy Ellemann?

sikke en dejlig dag der i dag. Det kan vi da komme blive enige om. Man kan ikke få en bedre dag på en mandag end godt humør og god musik her på Femern FM. I går der var min kollega fra Myldretiden lidt sjov, for jeg sendte ham nemlig et billede og skrev, gæt en film, det plejer han at gøre til mig. Så mente han bestemt, det var Olsenbanden, men nu skal du da få den. Ulrik Rasmussen, her der kommer nemlig sangen fra Olsenbanden til dig.

er Biggie, der lige pilot med sko, skrøjstræk top, også suverænt godt nummer. Nu skal vi da til at have gang i en fest, fordi der er jo Sindal Market på torsdag, så det er da bare med at komme op og se mine to kollegaer deroppe. Der er masser af god musik. De vil da også sikkert gerne stille jer et par spørgsmål, eller ja, I kan måske også få lov at spørge dem om nogle ting, hvis det skulle være. Mød dig op på Sindal Market, hvis I har tid. Vi skal nemlig til en sang, der hedder Vi danser rock'n'roll med Stig Rossen.

0: Tak skal I have. Jeg husker noget af det værste, jeg viste, dengang jeg var barn. Det var, at min lillebror og mig hver eneste søndag skulle rundt i et par Terjolandbukser. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde går rundt i sådan et par. Men jeg kan sige, at det er jo sådan en slags forløber til Rockwool. Og det bedste, jeg vidste, det var at få de der Terjolandbukser godt ned om haserne der om søndagen og komme ud på min forældres toilet, hvor jeg stort set sad hele dagen. Nu må man så huske på, når man sådan hele ens barndom, søndag efter søndag, har siddet på sin forældres toilet, at man gør sig visse tanker. Og de tanker skrev jeg for nogle år siden en digtsamling over, som jeg kaldte for Madsen Septi-tanker. Jeg ved ikke, om det er for tidligt, I synger med på min sang. Ja. Jeg har en meget simpel omkvæd, som lyder sådan her. Fittemad, leverpostej, havregryn, drøs, popcorn, franskbrød, åren, egerkøs, maxiburger, minigolf, sælige, gelé, havkat, landmis, paté, er passé. Har I den? Det glæder jeg mig til at høre.
1: Ja, okay.

0: Wer war dem Mann vorresten mit Johnny Mason? Vor Neden Tor helfe, zu bring Gott Nummer. Du hast da været suveræn at høre på. Nu skal vi til Candice med Det er dit navn, og I får ham der lige her på Femern. Det er da ikke bedre. Det kan I godt glæde jer til, så her der kommer Det er dit navn med Candice og Det er dit navn.
1: Vi skal lige slutte med alle sammen så. Vi skal have hænder op over hovedet og klappe i sammen. Kom her. Skal vi klappe og synge?

0: fantastisk aften her på DK4. Tak for jer.
1: Elif TV præsenterer hver fredag

her fik I den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Suverænt godt nummer. Ja, vi skal da have en klumpedans. Det kan man også på Sindalmarked med alt det gode musik, der bliver spillet derop. Så det er da bare at give den gas, når I er derop. Hør noget god musik. Kom ud i krammerne. Hygge jer. Nyd det gode vejr. Det vil jeg i hvert fald, hvis jeg havde tiden til det, men jeg skal desværre blive i studiet her på Femern FM. Men I bliver da ikke snydt. I får klumpedansen med Johnny.

0: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
1: Det er dansk.
2: Hver dag fra klokken 12 til 13.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Det er dansk. Det er dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

Mit blik mod havet stille, i lydløs flugt en år glemte by. Og dine ensomme mørke øjne, under sejlende sommersky. Har jeg måske set noget, der var smukkere før? Eller hvad var det, jeg ville sige?

sådan et landskab er stort for os, der ikke er bedre vand. Ja, du har måske oven i købet selv været der, uden at finde det spor interessant. Jeg ville ikke ønske for min værste ven eller fjende, eller hvad man nu ellers har, sådan at se sig selv forsvinde uden at kunne komme tilbage igen, hvis det var.

Jeg kunne jo tage fejl, og hvem vi ikke gerne give mig ret deri. Måske var det bare noget, jeg havde drømt, eller det rene hysteri. Men alle de stemmer ind i mit hoved, som en dag vil gøre mig skød.

0: FM.
1: D-Desk.
2: Intime med kun danske kunstnere.
1: D-Desk.
3: Du lytter til Femern FM.
4: Og så har vi godt, hvis ikke I har noget imod det. Har I noget imod det? Så vil vi gerne have lov til at spille en sang fra dengang vi var unge for 5 år siden. Det er en sang, som at det hedder Ræven og Rønnebærne, nutidens unge, mine damer og herrer. Den kommer her i biografen.